0: ¿Sabes que si puxéramos en línea recta todas las estradas da Deputación da Coruña, chegarían desde aquí ata Ámsterdam?
1: Son máis de 2.100 kilómetros de rede viaria que conservamos, melloramos e adaptamos ás necesidades de hoxe.
0: Na Deputación da Coruña investimos máis de 32 millóns de euros para reforzar a seguridade, renovar firmes, mellorar accesos e crear beirarrúas.
1: A provincia tamén se construe kilómetro a kilómetro, concello a concello.
0: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
2: Gústasme moitísimo.
3: E ti gústasme de aquí a lúa.
2: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
5: El mejor descanso no tiene precio, pero sí puede tener un gran descuento. Ven a las rebajas de Mercadescanso. Colchones, canapés, somieres, almohadas. Las mejores marcas en sistemas de descanso. Entrega gratuita y retirada de colchón antiguo. Precio mínimo garantizado. Y descuentos imbatibles en las rebajas de Mercadescanso. Alcalde Marchesi 33, Alfredo Vicenti 10 y Parque Oleiros, Nacional 6, Iñás.

0: 20 minutos para as 2 da tarde, recibimos agora nos nosos estudos a voceira do BNG no Concello da Coruña, a Bea Beira, que tal, bo día.
1: Moi bo día.
0: O Grupo Municipal do Bloque levou a pleno, a última sesión plenaria, unha pregunta oral sobre o contrato do servizo do bus. Lembramos que neste momento a concesión está prorrogada, espera de que saia de novo a concurso para elixir a nova compañía que se faga cargo do servizo de bus urbano na cidade da Coruña. Houve unha pregunta oral, pero vostedes reclaman máis concreción nesa resposta por parte do Goberno Municipal.
1: Claro, é que para nós é un tema importantísimo e fundamental, porque en primeiro lugar é unha desas cousas que o Concello e o Goberno local pode xestionar e debe xestionar, por lo tanto é competencia do Concello, e ademais é unha cousa que ten moita influencia no día a día da xente. E o que nos atopamos foi un Goberno local pois que non dá prazos, que non concreta nada, e o que parece pois non importarlle moito este tema, verdade, porque xa é que non estamos en prórroga do servizo, é que está sen contrato. Entón, estáse prestando obrigatoriamente por parte da compañía de tranvías, porque é un servizo esencial, pero en realidad está completamente sen contrato.
0: Uh-huh. Da sensación, non, de que viaxamos cara a un escenario no que será pouco antes das eleccións municipais, lembramos que están vanse celebrar no mes de maio do ano 2027, quero dicir, están pasando os meses, cabe a posibilidade de que se pudera facer unha adxudicación pouco antes das eleccións municipais.
1: Claro, aquí o problema é que non se nos dan prazos de ningún tipo, nin información tampouco, porque no pleno tampouco pudemos obter información de ningún tipo. O Goberno local, lembremos que dicía que ia estar licitado en Semana Santa, que a licitación estaría lista en Semana Santa, onde vai xa a Semana Santa, e aínda non cumpriu, cando lembremos que o teña que ter xa adxudicado para o entrar en funcionamento o 1 de xaneiro de 2025. Que estamos xa, pois é un ano e medio de retraso, non temos prazos, non temos pregos elaborados, claro, efectivamente, pode ir a maio de 2027... Non sei se cos pregos xa listos e en fase de concurso, pero desde logo para nós, para a cidade, eu creo que a peor noticia esta especie de impasse na que nos ten instalado o Goberno local, porque xa dicía antes, non? E creo que calquera que nos estea escoitando pode compartir isto, que é bastante de sentido común, non? É un servizo básico que ten que xestionar o Goberno local e que é fundamental para o modelo de cidade que queiramos ter, e é esencial para o día a día das coruñesas e coruñeses, para ir a traballar, para ir ao centro de saúde, para ir a un concerto, para ir ao básquet, para volver do fútbol, para todas estas cuestións. Entón, claro, para nós, xa digo, un tema esencial no que seguiremos insistindo e apretando o Goberno local para que o teña canto antes.
0: Neste sentido, moi salados prazos, estamos diante da grande oportunidade para ter un servizo de transporte público que responda realmente ás necesidades da cidadanía, que poida deixar aparcado o coche particular.
1: Efectivamente. É que nos desde BNG levamos tanto tempo insistindo por isto, non? Porque creemos que o novo contrato é fundamental e facémolo desde o convencemento de que efectivamente un bo transporte público influe no modelo de cidade e tamén no día a día da xente, non? Porque ninguén se mete nun atasco por vontade propia. Seguro que moita xente que nos escoita dirá: malditas as ganas que teño de sacar o coche do garaxe ou de desaparcalo da miña zona, eso, meterme nun atasco ou buscar para aparcar durante media hora. Claro, as coruñesas e coruñeses o que queren é un bo transporte público que efectivamente lles permita deixar o coche na casa, que lle leve pois o centro de saúde, o centro de ensino, o centro de traballo, ou xa digo, a todas as cuestións que che permiten, bueno, pois ter un lecer agradable, non? E ademais é que un novo transporte público e un bo modelo de transporte público implica menos ruido, menos contaminación, menos perda de tempo para todas e todos, e tamén menos estrés. E desde logo eu creo que gañamos todas, gaña a cidade pois tendo máis espazo para a xente para camiñar e demais. E a proposta do BNG, eu creo que xa levamos moito tempo insistindo nela, está moi clara, non?
0: A Bea Beira, voceira do BNG no Concello da Coruña, graciñas por estar connosco.
1: Moitas grazas a ti.